0: Ah, uma manje gongonze ai. Ah, kai kuma nyiro gunjara ka audi nai wanjara kana arsima Muhammad Bukardo.
1: Ah, nyiri nyazu korodo.
0: Aya ne wazo kin zoro ramara kana gulai. Kuma su wonje kuma karin bonin bado haka kin duwaye banda zara cosmetic du gulin bado.
1: Are su away de shopping mall ne har mar.
0: Yo kaliya kalam ro ba du manda.
1: Kuma ba hanu ne kuma ba nye ro bo ma. Am duka dai ba fazara.
0: Dai kuma mu duru do waltu yen.
1: Gila wushe ke shoro.
0: A wasar zoro kutu.
1: Nam.
0: Gurai tirin da matayar zu amsa zu suna ya kuru. Nau da lokacin da nan kama a sarin guro sakin da gwamnati ya kata fasla ta gogozu. Kuru kata gwamnati da makuru zu tawar da yana da dawo da nan hamgoro. Dai awa alhamdulillah. Ngoshi gwamnati da inda yana zu tsaya da. Waltu wajen je su inda. Kurin zu tsaya da kamfuri. Kutura ga na kasa marhum bai wajju
1: ade lauta
0: kuma ro kuma mana ai na rayar wadro mana ji amma mallan kuma ji babur shi aka ke kana shi sabu sun da ba ro ba a mannan barudu dai
1: yo na dan shi dai bai do shi babur shi aka so na dan bawo
0: ah ba fada fada da zaka ka ringa gozan shi ma mure da ya buru da baro wajjuna ta ma ko zuna da kuma so ma wari dan sai da zu fada fada da zaka waya kam kalai gozana kare waya ga ta mana kare gozana
1: la haula arna series bulai da makwal zai da huma na da sanan arma
0: a turo mamuri so bulai ta wanda kullina a huma makwal zai bulai ya kara da makwal zai nan barure yiri kuma yar wasalarin moto a goza isa kara ran liman muko sun yan samo iza sosai ne kuma mara wata barzana nan gari sanan ko zana da kuma da zora guri na gari sanan
1: la haula ala jira da tuna yare
0: a wannan barure da shi sanya halalla ya roba kan fare galala yo mazu fare kulan zaro gozana sai da su fare
1: ade lauta
0: yo shi kuma da safa da faran gozan yaran nan baro ka da sariya sai waje am ka da sarro ga sana amma shi kuma kara ai gudana zuman shi da so san yar kan fallan ma ta asar mu den injiro loko fal sakin mulen hodre ta ayo sakin moto gozai sana ma ran gozo da dini ne na rakin ne wuri arji za so sai kuru zuman shi sai sariya sai na arji za so sai
1: yo arin nan dor man gana taida kaziya
0: kaziya amma shi kuma gurguna malluman shi za so san yar kira shahar tirin da kusa hajiyo masarna
1: ala shira daga arin na shan dore gana lenye kula sun yaru yen
0: shi kuma horat kramam lloro na sha bo tana ar dai a wajiri shayin zuran dan lloro ma ne kuma arin man wandin lloro wandin da kini na inda hula na kula sun fure
1: gala insha Allah taida yin yura askin yana doctor gonin mandi a loktu allan bo turare mi karantin da son naftun dosa ya sayo da jifu lady tamtam malalen ya su munde gambe isha nan di robotu dare da jire mai da ita gadkuyen kilewan andi akrin sano.